0: Елизабет, Тейлор, Тейлор Свифт има в народ. 37 по 15. Добър ден.
1: Попладне на канал 77.
2: Само хитови, само хитови.
1: Поддържано от Макс Струмица.